0: El Nuevo Sol 97.1 y el Seminole Hard Rock Hotel y Casino Tampa te invitan a una noche de despecho. Melina León en vivo.
1: Jueves 30 de julio desde las 9 de la noche. Llega temprano porque tendremos la batalla de los DJs, tocando las mejores canciones de despecho y cantemos todas juntas.
0: En privado con Melina León en vivo.
1: Además podrás ganar boletos para los conciertos de Karol G, Chayanne y Don Omar cada 20 minutos.
0: Esta noche de despecho es solo para mayores de 21 años.
1: Unity by Hard Rock, el programa de lealtad global. Únete gratis para recibir ofertas exclusivas visitando Seminole Hard Rock Tampa hoy mismo. Presentado por Magical Plastic Surgery, GTE Financial, Miranda Landa Realty Group y Logors Cap.
2: Nos encargamos de absolutamente todo para que puede concentrarse en mejorarse, que es lo más importante. Soy Eliani Jar de Anijar y Levine. Lucharemos para obtener la máxima compensación posible. Llama a nuestro equipo de expertos legales ahora mismo para una consulta gratis. Le ayudaremos a retomar el control de su vida. Llama al 1-800-747-FREE.
3: Oficina principal, Tampa.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Después de ayudar a más de 30 clientes y aportar más de $50,000 a través de nuestro programa de asistencia al cliente, Ken Genly Kia continúa ayudando este mes. ¿Le falta dinero para el enganche? ¿Está cerca de obtener aprobación? Tal vez podemos ayudar. Ahora mismo, arriende un Sportage LX 2026 por solo $99 al mes. Para detalles, llama al 727-853-1393. Ken Genly Kia. Preferimos invertir en usted.
3: WSUNFM HD1 Holiday Tampa.
5: Una estación de Raúl Alarcón.
6: El nuevo Sol 97.1.
7: Escúchanos.
8: Nandy y Christy de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
7: Solo di Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.
9: Reproduciendo el Sol 97.1.